långa vägen. Och du är lappad, min gamla sko. Och jag har skurit en flöjt i säljen.

Jag slipar saxar, jag slipar solsken och dagligt bröd. Var är min ungdom? Ja, säg, vad är den? Men den var fin, jag var fri och lös. Jag sov i lador, jag sov i diken. Jag sov hos byfogdens yngsta tös. Först var hon livrädd, men sedan drack jag all vårens doft ut ur hennes sköt. Sen slipt jag knivar, sen slipt jag saxar, sen slipt jag solsken och dagligt bröd. Men annars är jag skärslipar Lundman, som krusar folk där jag krusat förr. En stackars sate som klipper hundar,

ett stort fat gröt. Jag slipar knivar så jag får smycka mitt liv med solsken och dagligt bröd. En gång var brännvinet var mans äga, ty det var billigt och därför gott. Och malört dofta längs alla vägar och gav fin smak till en finkelpott. Tjo, spelemän, hej ni glada laxar, er söp jag ständigt från vett och sans. Och slipte knivar och slipte saxar och tog er kvinna

är jag blott en fjant som slipar knivar och slipar saxar och hycklar rör för en kopparslant. Var är ni nu, alla ni jag kände? Var mullig piga, var mager dräng? Nån fick väl slut på sitt livs elände. Nån går och dras med sin brustna sträng. Men jag finns ännu ibland de raska. Mitt hår är vitt, men min käft är röd. Jag slipar knivar, jag slipar sax.